0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo
1: Kuzama, bila ni boto kudongo kuna unomuda ale, minisi wewe jana dunia da la fe dumeyo yo, ne inisuru ya badenga unenda manga, kujana boto kudongo kuna uyoyo geo, ne bihi uzama dene zizi, boga ujo utugu holeni dene datiti, ne betege sobolu ne baliye kweyo fala. Tumir ne rogo rom dindima nabale da kejela da le pagal uhong ne bechel da gese ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong da gali da le bihi u lunuena ada baga de u sobola ane tade ne pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kun botu go donyo tom dune minisi wi ojon ne to nada la fi dume yo yo damno noni inisuru ya

togo zama bilin bo togo donglu bono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne bo togo donglu bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kono botu go donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana, wana ki misi na yaula siya yaula le ndoga di kamea. Ibe game, ibe zo madu. Mili ki ninyo, ne mi puna mposo po mi ve nyanti. Mi puna mposo awedo me be, enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa, enu onti mi puna mposo. Bi eno gili ba so dili, ime.
0: Fada Kevina me kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la ku vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

0: peace for my country.
1: Togo sama bile ne botu don lu bono no modale minisi we jon ne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya ba dinga ne da manga go jon ne botu don lu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo tu go holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le bede u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai ru kono radam bo ne tumir ne le tribuz turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu go donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surudo

0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bugu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o ima ku o mi ro ti ajiwe ma o
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki punan puto. Agbe mi nya onu, vivye toa. Pomekbe non onuti.
2: Nya wezo madu novi toninyo bi wana. Wana ki misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi wadu. Ibe ki ni nyone, mi pwane poso po mi ve nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be enya ulo nti. Ibe kewe kamea. Amek bi tok boa en won ti mi pon poso bi no gidi ba so bi ni imi
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ibe hado lao. La plo mi lega popo de ka. Be aji dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

kama pele ne botu go dong lugo no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yo ne inisuru ya ba dinga ne da manga go jon ne botu go dong lugo no yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zi zi bo go jo utu go holen de ne da ti ti ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom din di ma na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor ginum bulize pulukun botu gonyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi dumeyo yo damno noni inisuru ya le basu surudo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, nyi wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana ona ke misina yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Mi puna mposo awedo me be enya ulo nti. Nkewe kamek bi tok boa, enu onti mi puna mposo. Bi novi li baso dini, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hada o lao. La plo mi lega popo de ka. Be a di dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do dua. Vami asro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mpe.

0: ya ni na ya mi ni sai be
1: temi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune unakun ebo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo njoba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati tin otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin ni joba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novito ninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu vivye toa. Po megbe nono niti.
1: Nya wezo vado novito ninyo bi wana. Wana ke misina yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne. Mi puna mposo po mi be nyanti. Mi puna mposo awedo mi be enya ulo niti. Mi kewe kamek bi tok boa. En wanti mi puna mposo. Be no vili baso dini. Ibi.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Bubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

kwanyana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzine ke fin kadeyo ndalemendala radare deke esom na vuyo gururu mas

togo sama bele ne botugo donglu bono no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bihi usama dene zizi bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge sobolu ne baliye gwe yo fala tomir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge siya tikiwa nabli reri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tomir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuni ze pulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu surodo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe mi nya onu, vivye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Mili ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Mi puna mposo awedo mi be enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa en wonti mi pon poso bi no vidi ba so bi ni imi
0: fada ki vina me kwa mensan udu ebe hado lao la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi udu danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la po vido mi e dobe nyao ba kudu bubu o le togo alo duta do jua vamia sru afo dede nui o ba kudu hado me gbe nono na mi abe mko gbe dede
2: na mahamiseto bonono makou silwelo nyetu na subsina nyetu na anza yole ewele sun eno radare deke ga radio oriole yo radare deke le taso te jare datom radare deke le lakfa wini ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabzen ke fin kadayo ndana mendala radare deke e som na vyo rudu

0: potugo dongulu bolo olumo dale minisi wei jonne do nada la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne potugo dongulu bolo yo yo ge o ne bihi u sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala tumir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuni ze pulukun botu donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedegu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape ipo ni ka loju fosi sikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po in ko be tin ni njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwadi. Novi toninyo, ni wana reke kunan puto. Agbe me nya onu, vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Oda ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibe vado. Ibele ke ninyo ne. Mi pran poso po mebe nyanti. Ibe pran poso awedo mebe enya ulo nti. Nke we kame gbe tok boa. En wanti mi pran poso. Be novi di baso di ni. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la ku vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na miya be.

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan ibe alapa inabune una kurun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode ibe ko ni odun meru en ni alapa inata irun efu ne napa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en a ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le rutugwe pofu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreyin ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo.

duna mahamiseto. Bon nono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ga radio oriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhungu. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuse ne ke fin kadeyo ndala ndala radare de ki e som na vuyu rudu masalo jolo.